سن کو در این جنوع دیلن در جاهی بندانه اینا و حجون حجون جا و یه نیزن حجون هستن جا یا نیشن.